won sɛn yɛn, wɔtɔ yɛn sɛ wɔnkunkum yɛn, na sɛ wɔtɔ yɛn sɛ yɛnyɛ nkoa ne mframpa.